0: Now on pese e mo wane no ma be ye di free from wodia. E ye di kan fa diazo e fra. De ye ane se a ube fie diazo no 10 mils. Na di fra enso 1 liter. Na di fra uno ba en ansan wapa mpia. Ye lo nbe mo no ba en wabra e mo wane timi nyin free asasinim. E kwe afo be timi e di diazo. E so abo wa no ba en ho ba en e di e free. E mo wane keten keteni mfite mfita. Wase ye no ba ye. De ye so ube fie diazo no 70 mils. No di fra enso 15 liters. E wo kaf kafu e fide enumu. No di a spree wa no ba en so. En efu e du e di kosi e du 9 entem. Mezin 30 odi enso e ye dro son kwa. Adama West Africa edia bana eboa ma etu efuase edia free ya brofuo mu okwani bia emfa amazing 30 odi no 50 to 60 mils no fanfra ensuo 15 liters ewo kafukafu afide num na onfen spray ne bro na se ne betu efuye na se nyaa edia ma no kopem se obetwa eburo no ekuafuo bia nche no so se wetimi ehwie amazing 30 odi no 50 to 60 mils na wodi afra ensuo 15 liters ewo kafukafu afide num na wodi spray wa brofuo na se woye ne sa ebetu efuye na se nyaa kopem se obetwa eburo no na anse na obeya sa no wonche no so se ewura no enyini emro so pii adama west africa enso ede edura ye friend flexa enso aba eno so ye dro wonwa so a etu esrase anafe efuase edi free emofuo ase bomode na hwehwe flexa echi akwan na fa one sachet pe na fa fra enso 15 liters ewo kafukafu afide no na fa spray so ebe tu efuye na se nyina ede amao ubenya rebia to wo agrochemical shop bia mu wo omanga na fa na hye no so se so de dro edi juma obebbo ho ban se ne be ye dro enka ho emfa nto ba bia emo fransa ebeka bo emoa anafe enso ho ban so edi free enro we ho aya no afre 0544-325-030 ana 0544-348-821 ana 0544-343-532 adama west africa de wo ye samanhia.
1: This is your weather update. Weather checker.